Sí, doña mamá, que querían ser artistas, o conseguiron. Hoy se toca unha prazana que non estiveran a de María Pita na Coruña. De Rapans, concerto gratuito esta noite. Continúan despois do descanso do noroeste. Estrella Galicia, ses concertos na praza de María Pita da Coruña a partir das 10 da noite. Cita con eles. Para moitos é o verdadeiro acontecemento do Brau. Vamos a falar nun intre cun deles. De momento vamos a seguir escoitando Favorita.

0: Pues ahora sí, pasan 12 minutos da unha da tarde, podemos falar con baixos sintetizadores e voces de The Rapans. Matías Mati, bo día.
1: Moi buenos días.
0: Grazas por estar connosco. Teño, antes de comenzar a entrevista, teño que recoñecer unha cousa. Estamos empregando moito algunha canción este Brown no programa de The Rapans e xa vai metade do Brown, pero nunca é tarde para pedir permiso.
1: No, perfecto, nos agradecemos, a verdad, toda a difusión para nos millóns e millóns, a verdad.
0: Bueno, moitísimas gracias. Bueno, antes de falar do concerto, quero, fora coñas, quero falar do vos soberán, porque en todos os sitios vos queren, e tedes unha xenda apretadísima. Ti como o levas?
1: Pois a verdad é que está sendo moito máis relajado que anterior. Temos menos bolos, moito millor, bueno, moito tampouco, pero millores que os do verán pasado, en parte. É a verdade que poder tocar en sitios así como estamos tocando, de como Sarando del Duero, Sonorama, ahora María Pita, que era que morríamos dejando de pasar, a Quintana, a Castrelos, a verdade que está sendo un verano estupendo.
0: E que son prazas.
1: Sí, estamos algo menos de choia, a verdade, como verán pasado. Agradecese moito poder disfrutar tamén un poquinho do verán e non estar seguido por Coneta.
0: Que tal experiencia no Sonorama?
1: A verdade que flipamos, íamos sin ninguna expectativa, porque estábamos tamén no palco secundario. Pensamos que iba a elevarse todo o público ao palco principal, porque se solapaban, pero a verdade é que tuvemos un público entrejadísimo, moito público, para que nos esperábamos, a verdade.
0: Bueno,
1: flipamos, a verdade.
0: O merecedes, igual que flipa a xente cando vos ve.
1: Gracias.
0: Como é iso de petalo tantísimo, Matías? Conseguides manter a humildade? Porque para moitos sodes os amos, ten sentido que o pensen,
1: Sí, pero bueno, en plan, eso é algo que xa falamos desde o principio. Todo o que nos dan non é que o ganemos, sino que, gracias ao público, nos seguimos en dos mismos, que cando empezamos. Realmente, pues non eres mellor que ninguén, non estás por riba de nadie, somos iguales que o que está barrendo a plaza antes de empezar o concierto o que recolle despois. Realmente todos tiramos para o mismo lado. Para que se faça un concierto non fai falta solo músicos, fai falta moita xente, todos estamos ao mismo nivel realmente.
0: Pero que riquiños. Dice fácil, pero é que todo o que vos está a pasar é complicada que non vos cambie como persoas, que os cambiará, imagino, pero bueno, polo menos a humildade queda intacta, parece.
1: Sí, a ver, eu creo que realmente desde que empezamos foi, en plan, cambiaron cousas, o carácter e todo eso, seguimos iguales, ou polo menos desde a miña realidad. Tamén temos xente na casa que nos pon no noso sitio. Volvemos para o mesmo polo de sempre, volvemos con a mesma xente de sempre. Realmente a humildade, pois, hai que tela ao longo da vida.
0: O povo que non sei xa con que grupo comentei, non sei que vos dan de comer, que sale tantísimo talento dalí.
1: Omega 3, que me topéis.
0: Entón, bueno, guiso de peixe, ¿no? Que ás veces decides que sodes un guiso, cando vos mandan describir vos, pois pues, entón está claro de que é, ¿no?
1: Sí, guiso de peixe.
0: Matías, do contacto co público, de velos ali abaixo, cada vez somos máis, sempre entregados, un boca a orella tremendo. Que sentides vos en riba do escenario cando vedes a xente?
1: Que non hai maneira de agradecerlo realmente. Somos moi conscientes da sorte que temos. E creo que non hai maneira de agradecer todo o que están facendo por nós realmente, porque está todo gracias a eles realmente.
0: Bueno, en realidade tedes moita responsabilidade, porque se non lograrades transmitir o que transmitides en riba do escenario, a xente non iría contagiando ganas de vervos en directo,
1: Sí, eu creo que iso ven en parte polas ganas que temos de facer o que facemos, polo cariño que lle poñemos, realmente porque realmente o disfrutamos, e no momento que non se disfrute, sea un traballo máis, pois habrá que deixalo. Pero de momento temos moitas ganas, realmente vamos a uns sitios, a xente ten as mesmas ganas que nós, é verdade, como un placer poder estar traballando aquí.
0: A última vez que vos vimos pola Coruña foi na fanzón do Depor, xa ascendido ademais, moitos dos que ali estaban fliparon tanto do que pasaba nos vosos concertos que os rapans comenzaron a sonar en bucle nas súas casas e agora teñen a oportunidade de vervos de volta con máis coñecemento dos temas sabendo que conseguides do público. É unha cita importante, María Pita.
1: Sí, para nós é moi importante porque sempre todo moi tajanos, parece un sitio chulísimo, verdad? Poder estar tocando diante de María Pita tamén todo un honor realmente. Temos moitísimas ganas, parece nos un sitio chulísimo para facer un concierto. Xa hai outro sitio chulísimo que é na Praia de Riazor, xa fixemos dúas veces,
0: claro.
1: E quedábamos esta espiñiña de facelo na Plaza María Pita, que é outro sitio espectacular, a verdad.
0: E que xa tedes todo Coruña copado.
1: Bueno, algún sitio toparemos máis para tocar.
0: De seguro. Por favor, facédelo. Cando un toca nunha praza dunha cidade con tanto turismo como que reciben a Coruña agora, sabendo que hai algunha xente que non vos coñece, cousa rara, pero pode darse. Que máis lles dicimos? Giso de peixe con moitísimo omega 3, que máis?
1: Realmente todos que non nos coñecen, en plan, ainda que sean de fora e non entendan o idioma, temos unha música que non é como a música de cantautor, que hai que entendela así, senón que se disfruta moito, ainda que non entendas o mensaje, ou son músicas divertidas, bailables. Entonces realmente creo que todo, ou non o creo, senón que todo o mundo que nos ve así por primeira vez di que lle mola moito, ainda que non entenda, ou é así, creo que se disfruta de calquera maneira. Poca xente nos dixo que, bueno, tamén igual non lo vin, pero poca xente nos dixo que non disfrutara dun concierto nos.
0: Xeralmente, bueno, porque transmitides tanto bo rollo que mellor sí que bastante doado que a xente se achegue a vos a dicir vos, que guai, ou se cortan moito.
1: No, sí, sí. A ver, non nadie pesado, sabes? Non temos aí como un fan super agobiantes ni nada, sino que se acerca tranquilamente, dinos que justo moito concierto, nos agradecémolo, nada máis. Algo moi orgánico, moi natural, moi bonito, por a nosa parte, e creo que por a deles tamén.
0: Moi orgánico, moi natural, e moi bonito, e coas coñas 4 discos.
1: Vamos pouco a pouco. Ahora, de momento non estamos pensando nos exigentes, estamos disfrutando deste. A verdade que, bueno, xa levamos tempo tamén, Non, tampouco sacamos discos como a churros, sino, sobre todo agora, nestes tempos que estamos alargando un pouco máis as giras para poder disfrutalas, variar a gira, en plan, facer todos directos diferentes cada ano. Parece nos que, habendo bom material, se pode facer moitas cosas.
0: Ese Rapans Club.
1: Moito tempo.
0: Claro, decía que o último disco está moi recente, despois de todo afalado, bueno, que decir da acollida, non? Gustou moitísimo.
1: Sí, a verdade é que temos unha suerte que non sei se merecemos ou non, pero sempre todo que vamos sacando, non hubo un disco que tuvera críticas malas ou así, sempre todo que vamos sacando foi ajustando. É a verdade é que temos que aproveitar esa suerte que estamos tendo, por si algún día se acaba realmente. Pero de momento todo que sacamos é como un cociñeiro que toda a comida que fai lle gusta, é unha suerte, verdad.
0: Pues aproveitade, desfrutade, que eso significará que nos faredes disfrutar esta noite nesa cita espectacular en María Pita. Está todo o setlist escollido, todo listo xa?
1: Si non, que quedamos por aí o día siguiente para poder velo. Temos que pillar os jafas, que non nos pillamos. A ver se encontramos a José de Carrena. Pero sí, verdad que se dan dúas cosas moi chulas aí. Vamos a disfrutar tanto unha como a outra.
0: Pois, Matías, moitísimas grazas por estar connosco e por pasalo que use tamén aquí, claro.
1: Moitas gracias a vos por dar voz aos artistas.